قدرت دس قدرت سنیا قدرت بہت سکسار قدرت پاتا لیا کاسی قدرت سرباکار قدرت بے پران کی